Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло у сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я є сама. Приголомшу впість. Я тів на нерви. Мій блиск моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру. Я є сама. Приголомшу впість. Я тів на нерви. Мій блиск моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: вона.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки…

0: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Everything begins with consciousness.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010. Everybody get up.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. Поки одні намагаються спіймати останні тижні літа на узбережжі, інші щохвилини ризикують життям, аби це літо не стало для когось останнім. Одещина сьогодні живе в умовах колосального навантаження. Рятувальники ДСНС буквально розриваються. З одного боку, ліквідація наслідків щоденних прильотів та масштабні пожежі. З іншого, шокуючі кадри з одеських пляжів. Люди примудряються засмагати та плавати за кілька метрів від збитих шахедів та морських мин. І от прямо зараз ми поговоримо, як наші рятувальники проживають це літо. Подивимося на літо 2026 з іншого боку, не з боку туристичного. І говорити про виклики, які постають, будемо з нашим гостем. Це Олександр Колосюк, пресофіцер ДСНС Одещини. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що знайшли час поговорити із нами, розказати нашим слухачам і глядачам, що відбувається. Деякі питання я підібрала саме з того, що питають в мережах наші одесити та гості міста. Про це зараз і поговоримо. Відпочивальники на Одещині що роблять? Дивимося телеграми, ми всі дивимося соцмережі. Ну, по-перше, відпочивають, по-друге, знаходять збиті нашими силами оборони, дякувати їм, запчастини від дронів і самі дрони. І вони нехтують безпекою і плавають у морі. Ми бачили ці кадри, залічені метри від збитих шахедів. І бачили кадри, як дитина несе якісь там запчастини дрона, куди не зрозуміло, іде її батьки. І перше, що я хочу спитати від себе, чи несе небезпеку цей контакт з цими дронами, хімічну, вибухову, оці уламки, чи вони небезпечні?
2: По-перше, я хотів би сказати, що це просто може вас вбити. Тобто наш ворог дуже підступний, він постійно удосконалює способи, щоб вбивати наших мирних громадян, як, наприклад, от дрон збили, він не здетонував, так? Угу. І буває таке, що росіяни встановлюють там таймер, і цей дрон може вибухнути як і через 15 хвилин, і через годину, і через 10, і через навіть добу.
1: Ого, я навіть таке не чула ще.
2: Так, може бути таке, що ти підходиш до того дрона з телефоном, спеціальний датчик зчитує твій телефон, і він вибухає. Це, ну, я вже мовчу про те, щоб його там якось тягнути, десь розбирати. Знаєте, зараз така тенденція, типу, це круто взяти того дрона, дістати його, там сфоткатись біля нього, що ти такий крутий. І, на жаль, такі речі просто можуть тебе вбити. І заради чого? Заради крутої фотографії в соцмережах, показати всім, що ти такий крутий, нічого не боїшся.
1: Ну, це для чого взагалі вони їх тащать додому? Як трофеї, я не знаю, десь продавати потім на Оеликсі. Це якась дивна історія. Я знаю, що певні речі такі передають волонтерам, волонтери їх там на аукціонах продають на допомогу силам оборони. І розуміємо, що це, ну, це безпечна річ. Її передали безпосередньо, самі вже військові, знаючи, що вона там ніякої загрози не несе. Дійсно, вона може бути там якісь гільзи розписують, ці від шахедів якісь штуки роблять. Але це контрольований процес. Коли ми бачимо, що воно просто впало, дякувати Богу, не вам на голову. А тут нагадаємо вам з паном Олександром, мабуть, що коли тривога, треба також, так, іти в укриття, тим більше, що є мобільні зараз по берегу. Достатньо, недостатньо – це інша тема. Але розуміємо, що все це може впасти ще вам і на голову. І тому треба бути максимально обережними і не тягнути все це. А він щось виділяє у воду, коли поруч якісь там з нього виходять, не знаю, паливо, яке в ньому, чи щось таке?
2: Ну, мабуть, і так. Все-таки це питання більше до військових. Ми ж ліквідовуємо самі наслідки цих зашкоджень і таке інше.
1: В будь-якому разі не треба експериментувати
2: з цим. Звісно, ні. Побачив підозрілий предмет, ми завжди кажемо, попередь оточуючих, не чіпай, відійди і телефонуй 101 або 102.
1: Є випадки також так, коли розбирають, особливо діти, ці штуки. Знову ж таки, я так розумію, аналогічна ситуація. Якщо демонтувати деталі, акумулятори і все таке інше, взагалі не тільки від дронів, а від будь-яких збитих військових об'єктів, особливо знайдених на узбережжі, все те саме. І знову ж таки буде ситуація, яка несе загрозу життя.
2: Так, і цим займаються не тільки підлітки, це і дорослі люди, і ми завжди дивуємося тому, що от саме коли вже літні люди тягнуть до себе додому, питають, намагаються якось його розібрати, і ми завжди думаємо, ну як ви ж дорослі, ви маєте розуміти, що ну ви ж не якийсь там сапер, да, піротехнік, там вибухотехнік, ви ну ж не знаєте, як це все працює, і ви все одно цим займаєтесь. Заради чого? Щоб продати щось. Вже неодноразово були випадки, коли от такі люди тягли це додому і їм відірвали руки і ноги, і просто вони гинули від цього. Саме прикре те, що ми ну постійно проводимо такі інформаційні кампанії, да, в соцмережах, там на радіо, на телебаченні, про те, що не чіпаєте вибухонебезпечні предмети. Ну, хай займаються цим спеціально навчені для цього люди, або наша піротехнічна служба, або військова, або поліцейська.
1: Ви знаєте, тут, до речі, не тільки для дорослих є багато пам'яток, також і для дітей. От буквально сьогодні я натрапила на від ЮНІСЕФ та від ДСНС України саме пам'ятку, яку можна вивчити разом із дітьми. І ми пам'ятаємо, що діти, ну, ми дорослим кажемо, на що ви тягнете, а діти, вони, в принципі, за своєю природою допитливі. І знаємо, що близько 23% території, це майже чверть України, наразі є потенційно небезпечною. В нас є така інфографіка, ми можемо її навіть показати. І нагадаємо, що найвища зона ризику – це прифронтові. От бачимо на нашому екрані, хто нас дивиться на Першому міському або на Ютубі, що найвища зона ризику – це, звісно ж, прифронтові та деокуповані регіони, але уважними треба бути всюди, зважаючи на постійні обстріли. І от саме тому, щоб не бачити свою дитину потім в телеграмі, як вона несе дрон з ходинками, важливо навчити дитину не наближатися до підозрілих предметів. І якщо ви хочете ці слайди десь собі зберегти, із дітьми вивчити, подивитися, як виглядають певні небезпечні речі, до яких вони не повинні наближатися, то заходьте на платформу 101 «Простір безпеки для дітей, батьків та освітян», і ви зможете там все це завантажити і вивчити разом зі своєю дитиною або з групою дітей, з якою ви там, може, займаєтеся. Якщо ми говоримо, пане Олександре, про безпеку, пов'язану з оцими всіма речами, і говоримо про те, що люди відпочивають на узбережжі Одеси, чи ми з вами до етеру поговорили про те, що, мабуть, зараз ніде не є безпечна зона в Україні, ми це знаємо, але все ж таки є туристи, які приїжджають до нас, чи є такі ділянки, скільки їх узбережжя Одеси, Чорноморська, які обстежено водолазами, принаймні, до початку сезону, і які визнано безпечними для відвідування. Це ми виключаємо той фактор, про який поговорили, що воно впало сьогодні. Це не було заплановано.
2: Так, наразі в нас налічується 41 пляж офіційно відкритий, це 40 в Одесі і один в Чорноморську. Угу. Ці пляжі, вони обстежені, там перевірено дно. На кожному пляжі встановлено рятувальні пости, де знаходяться самі рятувальники, лодки, медикаменти, рація, все те, для, ну, що забезпечує безпечний відпочинок. Угу. Відповідно, там є хвилерізи, буйки. От, і постійно ми кажемо нашим громадянам, що ви маєте відпочивати тільки на дозволених для цього місцях. Там ще до того ж вони всі забезпечені укриттям. Угу. От, яке має знаходитись до 500 метрів від самого пляжу.
1: Ну, це різні, так? Або мобільне, або якщо це якийсь пляжний комплекс, там є. Так. Я бачила там район Ланжерону, там є такі підземні, ну тобто навіть такі
2: ретельні. Більшість з них це мобільні, але так, є і стаціонарні, які розташовані в закладах.
1: Якими, до речі, не треба нехтувати, так?
2: Звичайно, коли ми... звичайно.
1: Тому що теж, знову ж таки, скільки б ми не говорили, скільки б не знімали проєктів, програм, ток-шоу на Першому міському, розповідаючи про різні ситуації трагічні, бачимо, знову ж таки, люди лежать. Ну, одесити взагалі, мені здається, за останній час навіть оком не сіпнуть, якщо якийсь реактивний шахет поруч пролетів. Але навіть дивишся, що туристи теж вони щось не хочуть кудись іти, там збирати речі. Але розуміємо, що такі нехтування правилами може 99 разів тебе з тобою нічого не станеться, але станеться таки один раз, коли вже буде ситуація трагічна, і дуже часто починають казати, що швидка погано й довго їхала, там хтось не доїхав, хтось не допоміг. Насправді все починається з тверезого мислення, як себе поводити. Так,
2: да, і в таких випадках ніхто не винуватить себе, що була тривога і ти не прийшов до укриття. Так от нещодавно був випадок, коли дівчина приїхала до нас, якщо
1: медикиня,
2: не помиляюся.
1: Медикиня, так, вона туристка, вона сама по собі медикиня, і так, і вона теж знехтувала.
2: Просто
1: так,
2: вона відпочивала на пляжі, була тривога, був вибух, її просто зачепило уламком.
1: І дуже-дуже вона... такої зоні, яка швидко призвела до смерті, до загибелі цієї дівчини. І ми можемо так на цих 41 пляжі бути більш-менш спокійними, коли, чи до речі, ви не знаєте, пане Олександре, люди, які відповідають за ці пляжі, якщо в них ото така впала у воду, вони повинні вас викликати, так, для того, щоб ліквідувати цей там шахет, який плаває, або вони побачили, що щось винесло хвилею на берег, поінформувати або патрульну поліцію, або вас викликати на місце, щоб все прибрати.
2: Розумієте, наразі це питання більше до військових, тому що нам, рятувальникам, зараз заборонений вихід в Чорне море. Угу. От, в будь-якому випадку, якщо є така потреба, це все узгоджується з військовими та з військово-морськими силами.
1: А якщо на берег?
2: От я і кажу, якщо є така ситуація, ми вже вирішимо, так, або з цим розмінуванням будуть займатися військові, або ми. Але частіше цим займаються вибухотехніки з військово-морських сил.
1: Тобто розуміємо, що в будь-якому разі поінформувати треба, чи то люди знайшли, чи то знайшли самі власники пляжу, якийсь персонал, і тоді вже це буде прибрано, це буде правильно ліквідовано. Багато, давно я, до речі, не бачила, пам'ятаєте, декілька років тому було багато новин про те, що було міну виявлено, і підривали її там в морі, що там люди, не лякайтеся, що зараз буде ліквідація. Ну, тобто знаходили, ліквідували цю небезпеку. А так, в принципі, обстежені пляжі, вони мають всі необхідні речі, медпункт, як сказав пан Олександр, рятувальний пост, якщо буде хтось тонути, вони всі необхідні елементи там забезпечені для того, щоб ви відпочивали. І якщо, от, до речі, тут згадаємо про небезпечні, так, популярні наші улюблені колись курортні зони, це Затока, це Кароліна Бугас, Грибівка, Санжійка, і вони, я так розумію, залишаються закритими при всьому при тому, якщо я заходжу в свої соцмережі, особливо там в Треці, починають власну. Ми розуміємо, власники, які вклали гроші в певні там готелі чи апартменти, чи щось, вони зазвичай хочуть, ну, хоч якось туристів затягнути. І вони кажуть, от, море поруч. Коли починаєш їм писати, так на море ж не можна ходити, вони кажуть, наші туристи самі приймають рішення, чи купатися їм на морі.
2: Так, чисто формально в цьому вони плані праві, і є такі випадки, коли от власники цих баз відпочинку просто прибирають заборонні таблички, там де пишеться, що воно заміновано, що купатися не можна, просто щоб не лякати відвідувачів.
1: Mm.
2: Так, да. І чесно, ми не розуміємо, чому там такий великий наплив людей, якщо в нас в Одесі достатньо багато відкритих пляжів. Може, це в людей якась ностальгія
1: по тих часах,
2: по тих часах, по тих старих курортах, але по статистиці, то майже всі загиблі саме от на затоці, от, угу. Отак, бо там нічого не перевірено, там немає хвилерізів.
1: Тобто хвилями може винести все, що завгодно,
2: і таке,
1: так?
2: І таке доволі часто буває. От був, здається, в минулому році такий жахливий випадок. Батько відпочивав з дітьми на там, його вибило на берег міну дрейфуючу, він її не побачив. Він підірвався, і його розірвало там навпіл, і діти це побачили, і виявляєте, яка це травма на все життя, і заради чого?
1: Заради відпочинку, який так. Вони собі придумали, що так. Може там менше людей чи чогось. Я розумію, що, як ви кажете, що бізнес прибирає, там, звісно, є такі готелі, які... надають сервіс басейн там і таке інше, щоб люди не ходили. Але все ж таки люди, ви праві, абсолютно їдуть і ще й відкриваються якісь нові місця типу відпочинку. Десь побачила я там на Санджійці якийсь там тусовочний бар відкрився. Думаю, боже, це ж люди, особливо тусовочний бар, це означає, що люди прийшли, люди випили алкоголю, люди втратили здібність тверезо мислити і почали чи то купатися, чи то там фотографуватися, чи то щось іще робити.
2: Ну, звичайно, навіть якщо от зараз, знаєте, є така тенденція, мені здається, чим більше тривог, чим більше якихось вибухів, тим більше люди звикають до цього. І знаєте, там, літ там шахет, да, там на саджінку, ну і що, летить. Угу. Спахують, та нічого страшного, нічого не буде. Скільки разів то було, нічого ж не буде. Знаєте, да, і от, як ви кажете, те тверезому стані і таке інше. І мені здається, тут взагалі вмикається якийсь інстинкт самозбереження. І людям просто хочеться їм віддихати, відпочивати. І неважливо, що цей відпочинок може стати останнім.
1: Оце мені здається найстрашніше, коли перша реакція не сховатися, а дістати телефон і знати, що там летить, потім викладу в мережу. Це от здається наше, це така травма, яку отримали ми всі. Хтось ще ховається, хтось не знімає, але все одно дуже часто нехтують цим моментом.
2: Мені здається, ми вже всі якось трошки травмовані, да? Замість того, щоб дійсно піти сховатись, ми дістаємо телефон і починаємо знімати.
1: Що ж там таке? Фіксація воєнних злочинів росіян всім населенням Одеси і Одещини загалом. Якщо згадати про такі, знаєте, традиційні моменти, як порятунок людей. Ми знаємо, що зазвичай це відбувалося, людей відносили. І зараз, до речі, бачила новини, що когось там на матрасі віднесло, відпочивальників щось не... То дитина якась не впоралася з хвилями. Ми знаємо, що висока мінна небезпека, і ви згадали, що всі ці дії повинні координуватися в акваторії з військовими. Чи продовжується рятування на воді саме службою ДСНС з перебігом нашого туристичного сезону? Чи це якось по-іншому регулюється зараз?
2: Дивіться, якщо така ситуація відбувається на офіційному пляжі, звісно, цим займаються рятувальники, які там безпосередньо знаходяться. Якщо це відбувається десь в затоці, не на офіційному пляжі, це знову ж таки вирішується з військовими, або цим займаються вони, або ми. А ми, в свою чергу, як я і сказав, нам заборонено виходити в море. І зачасту наші рятувальники ризикують своїм життям, шукаючи вже мертву людину.
1: Тобто, давайте ще раз пояснимо, щоб не було образ. От приїхала людина в затоку, забралася на матрас, не впоралася з, умовно, керуванням матрасу на воді, її віднесло кудись, і родичі намагаються викликати службу, щоб вона врятувала. І ви кажете, ми не можемо, щоб люди потім не казали, от нам відмовили, нас не захотіли рятувати. Рятувальники не можуть, Це заборонено, тому що триває повномасштабна війна, якщо хтось забув. І навіть якщо б вони б раніше це і зробили, зараз вони це не можуть. І поки будуть узгоджуватися якісь моменти, якщо може якийсь катер поїде, це може бути втрачений час. Людина може потонути чи щось іще може із нею станеться. Особливо, якщо це дитина, яка почне панікувати. Звісно, як я вже неодноразово сьогодні кажу, що все починається отут, з голови, з прийнятого вами рішення. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чи продовжується взагалі, якщо вже будемо переходити від теми пляжів, зрозуміли, відпочиваємо тільки на офіційних. Головна рекомендація. Будемо до іншої проблеми, яка триває. В Європі загалом аномальна спека. Читаємо новини про всю Європу, про те, що міліють ріки, міліють озера. аномальні пожежі по всій території Європи. Всі служби, всі рятувальники всіх країн зараз в стані надвищої такої готовності. Знаємо, що і у нас відбуваються такі пожежі. До 40-50 виїздів я прочитала в ваших новинах, саме на соцмережах, щодоби на гасіння сухої трави. Це від спеки чи від людського фактору? Чи це починаються вже ці палії, яким треба поле спалити, бо треба, так бабуся казала?
2: Знаєте, мабуть, і те, але більше все ж таки таких пожеж виникають саме от через спалювання сухостою і таке інше. Да, як ви сказали, у нас і не тільки 40-50 буває, і більше, і це кожного дня. У нас, я помітив таку тенденцію, кожне літо воно спекотніше за попереднє. Да, і от кожного літа є така проблема. Мені здається, не було такого літа, коли б ще сухостій у нас не горів. От. Але так, попри нашу постійну превентивну роботу з громадянами, вони все одно спалюють цю суху рослинність. Так? Попри те, що є штрафи, ми знаходимо цих поліїв, ми їх штрафуємо.
1: Великі?
2: Ну, якщо за статтею 77/1 КУпАП, то це від 3000-3000 гривень і більше. Угу. Залежить від наслідків вашого цього підпалу. Да, якщо, не дай Боже, це спричинило до масштабної пожежі, там екосистеми, від якої там загинуло багато тварин, або, не дай Боже, пожежа перекинулась на якийсь житловий будинок і загинули люди, то це вже кримінальна відповідальність. Да, і знаєте, от якщо бувають такі випадки, коли штрафуєш от літніх людей, вони починають плакати, типу, де нам брати такі гроші, що такий штраф великий, ми не можемо собі дозволити. І хочеться сказати, ну ви ж мали думати перед тим, як це спалювати, бо вони коли палять, вони думають, ну це ми все контрольовано зробимо, ми впораємося. Але зазвичай в таку тим паче погоду, коли від маленької іскорки може розгорітися ціле поле, ну це так не працює.
1: Ви знаєте, я в минулому році аналогічний ефір ми готували саме, щоб попередити людей, і ви праві, там було ще й було спекотно, але не так, як зараз навіть. І в минулому році ми згадували приклад, коли одна бабуся вирішила підпалити своє поле, а вітер пішов не туди, і вона разом із полем хату свою спалила.
2: І хотів про це сказати, так. Да.
1: Вирвала у вас на цей
2: таке
1: приклад, так?
2: Було.
1: Було. Вона думала, що вона собі щось як по старинці зробить, а залишилася, не знаю, чи то все згоріло, чи там просто був підпал.
2: Людина загинула і через що? Через, не буду казати, тупість, необережність.
1: Ну, неосвіченість, мабуть, так. Скільки б ми не проводили, це така впертість. Мабуть, вона від віку іноді буває, що краще знаю з досвіду,
2: вони думають, що так. Ну, мене досвіду багато, я ж, в принципі, не раз це вже робили, і от, на жаль, такі випадки.
1: Але ж ми розуміємо, що це відволікає від, в принципі, дуже важливої роботи, в тому числі, коли відбуваються прильоти, це відволікає. Коли, от розумієте, ми ще не згадали, так, з вами один фактор, це атаки росіян, тому що це теж пожежі відбуваються, десь впало щось, і воно загорілося. Є люди, є спека, яка все висушує, і землю висушує, і траву, і чагарники, а є ще от в цю сухоту падає щось, от там збили дрон, і це теж може призвести до пожежі. І це може бути прильот в місті. І на все це рятувальникам треба реагувати. І ми розуміємо, що якщо просто якась

0: пасити ту суху траву, яку ти підпалив. Тому так.
1: Також я бачила, що є якісь превентивні методи, які зараз вживаються для того, щоб наші агрополя не погоріли і наші посіви не згоріли. Розкажіть, будь ласка, про це.
0: Ці превентивні заходи, вони не закінчувались. Ми вже цим давно займаємось на постійній основі. Наші офіцер-рятувальники громади постійно виїжджають на профілактичні бесіди до фермерств, проводять бесіди з місцевими жителями. Також це постійні інформаційні кампанії на телерадіо, наших соціальних мережах. І, знаєте, є тенденція, що зараз таких проблем виникає менше. Тобто наша робота проводиться, і її видно, видно результат. Все ж таки бувають випадки, да, коли, як ми сказали, люди роблять постарінки, от, і це призводить до пожеж. Але ми бачимо, що превентивна робота дає свої плоди, як то кажуть, і це не може не радувати.
1: Не можу не спитати вас, пане Олександре, те, що турбує одеситів, теж пов'язане із чимось, що горить. Угу. Тому що ми не бачимо, що горить, не знаємо, але відчуваємо гару в повітрі. І, ну, періодично, не постійно, але один час було, прям декілька днів повз проходило це. Що це таке, що горіло? Розкажіть нам, будь ласка. Розкрийте секрет.
0: Це в нас історія, яка в нас є кожного року. Спека, літо, поля зрошення, хтось щось підпалив, воно починає тліть, розгорається. І основна проблема в тому, що там немає шляхів під'їзду техніки. Тобто, якби були шляхи під'їзду техніки, звісно, ми би туди заїхали, все швиденько
1: потушили,
0: локалізували, так, ліквідували і все на цьому. Так, як нема шляхів під'їзду, ми вимушені розматувати тисячі метрів рукавів, робити постійну проливку. Наші хлопці там тижнями сидять, розумієте? І специфіка в тому, що це не просто трава, яка горить зверху, так? Воно горить під землею. Тобто воно не горить, воно тліє. І оцей от сморід, на який всі жаліються і плачуть в телефон нам, що рятувальники нічого не роблять, перепрошую.
1: Навіть таке, так, буває.
0: Так, так, так. Вони плачуть, кричать, що їм немає чим дихати. Ну, закрити вікна, і ми робимо свою роботу, ми знаємо, що нам робити, розумієте? Ми і аеророзвідку проводимо, щоб локалізувати це все.
1: Побачити масштаб.
0: Так, і не допустити подальшого розповсюдження. Ми працюємо. І дійсно, хлопці от цілими днями сидять під палючим сонцем і роблять проливку, просто щоб не дати йому розповсюдитись.
1: Бачимо, що зараз немає майже опадів, так, і все це ніяк не допомагає, і така спека потужна. Ми розуміємо, що наші рятувальники, я нагадаю, ще не просто сидять, як ми на пляжі, в купальних костюмах, вони в захисних костюмах, вони в обладнанні, і вони це роблять під спекою понад 40, подекуди навіть на сонці, і ми бачимо, і 50 фотографують люди, все це роблять.
0: Просто хай люди уявлять, як от в бойовому одязі, от в 40 градусну спеку, отак от працювати під палючим сонцем.
1: Ну, і це так само, до речі, стосується, це ми говоримо про поля зрошення, а ще так само я згадала відео, це про яке я вам на початку говорила, коли люди відпочивають, там дрони плавають, і ще й горить, хтось підпалив, ну, щось кинув, мабуть, ці, на склонах трава, ну, тобто там був такий якийсь жартівливий напис, що нічого людям, ну, не заважає відпочивати, тут трава горить, тут дрон плаває, тут летить, а вони все, ніхто не йде. Це, знову ж таки, жарт для травмо. Знаєте, як ми з вами говоримо. Але, знову ж таки, треба розуміти, що коли ви йдете, там, хто не палить, хто щось там робить, або там хтось готує з цих мафів, треба розуміти, що це ж треба дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб не додати ще одної пожежі, окрім тої, що є. Оцей гар, що стоїть, ви сказали, закрити вікна, він не є небезпечним. Достатньо закрити вікна і, ну, намагатися якось там,
0: ні,
1: не знаю.
0: Поменше буде на вулиці, якщо вам прям нічим дихати. Воно пройде, але з цим нічого не зробиш, на жаль. Ця історія, ну, дійсно відбувається кожного літа. Воно кожного літа горить, і кожного літа одна і та сама історія.
1: Бачимо, що також дуже багато задіяно наших рятувальників на ліквідації прильотів, і бачимо, що там є різні локації, розуміємо, що є різні ускладнення. Хочу спитати,

0: Чи, по-перше, полегшала історія з доступом до гідрантів, до всіх необхідних для гасіння пожежі всіх цих речей, це перше. І друге питання щодо подвійних прильотів, які дуже часто читаємо по Україні, досі стаються, чи є вони у нас, чи якось алгоритми гасіння пожежі, допомоги, вони це враховують вже.
1: Щодо гідрантів, то місто та область забезпечені ними в повному обсязі. Угу. В нас є спеціальна карта, да, де їх там не сотні, тисячі цих гідрантів, тому з цим проблеми немає. Щодо повторних обстрілів, так, наш ворог ниться, він підступний, він цурається вбивати тих, хто рятує. В нас, от, наприклад, 15 березня 24 року загинуло двоє рятувальників, 8 було поранено через повторний удар. Декілька тижнів тому ворог також знову вдарив по нашим рятувальникам. На щастя, особовий склад був у укритті, не постраждав, але побито було багато техніки. Саме таке от найскладніше зараз в цій роботі, те, що рятувальники працюють от під постійною загрозою повторних ударів. Так. Угу. Щодо алгоритмів, то якщо це, наприклад, влучання там в якусь нежитлову будівлю, де немає сильної пожежі, немає загрози розповсюдження сильного вогню, так, то ми чекаємо до відбою і потім вже слідуємо на місце. Якщо це, не дай Боже, влучання, якийсь житловий будинок, і до нас надходять безліч повідомлень про те, що під завалом можуть бути люди, приймається рішення і підрозділи туди слідують, адже в такому випадку кожна хвилина – це чиє життя. От. І все залежить все ж таки від ситуації, яка відбувається. Якщо на місці там роботи рятувальників є загроза повторного удару, то наш особовий склад миттєво розсереджується і рятувальники перебувають в укритті.
0: От бачите, навіть попри те, що подвійні прильоти бувають, все одно рятувальники на місці. Ваша колега приходила до мене і розповідала про ситуацію з обстрілами, і вона казала, що так, попри ці алгоритми, ми рятуємо людей в першу чергу. І оці нарікання, коли теж буває, там дуже довго гасили пожежу, що в мене згоріла картина там чи щось, речі якісь, тому що ви довго працювали, або що ви довго рятували мене чи когось з моїх рідних, це недоречно, не до наших рятувальників питання, до ворога, який це робить, тому що розуміємо, що саме він винний в усьому, що відбувається, а наші рятувальники, принаймні, навіть з ризиком для свого життя, продовжують рятувати, всюди, в Одесі, в Києві, в будь-якому місці, яке ми візьмемо нашої країни, всюди допомагати українцям. До речі, пане Олександре, ви сказали, багато техніки постраждали в один із таких подвійних прильотів. Ми знаємо, що періодично різні країни допомагають, вони посилюють нашу службу різними там роботи-розмінувальники колись були, то ще якісь. Наразі, чи триває підтримка, чи щось ще приходить, чи забули вже всі про Україну і про її біди?
1: Ні, в нас дуже, як то кажуть, розвинена співпраця між нашими партнерами міжнародними. Нам допомагають майже всі країни цивілізованого світу. Це і Польща, і Великобританія, і Франція, і Америка, і Канада, і Швейцарія, Норвегія, і багато-багато інших. Допомога там починається від звичайних там рукавиць, да, захисного одягу, там і машини, і роботизовані системи, роботи-розмінування, і багато-багато чого іншого. За роки повномасштабного вторгнення в нас дуже-дуже сильно оновився автопарк. Ми, як кажуть, більш усучаснились, та, і це дозволило віддати більш стару техніку в місцеві пожежні команди, добровольцям, що дуже добре, адже, знаєте, там бувають такі ситуації, що в області десь щось горить в якомусь селі, а найближча пожежна частина далеченько від нього, так, і щоб якось пришвидшити та покращити роботу, реагування, відкривається місцеве пожежна команда там, і вона вже забезпечена технікою, і час реагування, і час на ліквідацію значно
0: скорочується.
1: Так, і це дуже круто. От, ми намагаємось усучаснюватися. Угу. От, і...
0: Дуже добре, що, знаєте, не забувають і що допомагають, тому що дійсно сучасні всі ці автівки, парк, коли поповнюються, воно дійсно допомагає командам скоротити час, швидше відреагувати, більше людей врятувати. І окрім браку техніки, чи не бракує людей, чи не бракує рук, хто буде цим керувати?
1: Якщо казати про забезпеченість особовим складом в нашому регіоні, то з цим, в принципі, проблем немає. Угу. Але у нас є вакантні місця, у нас от збільшився штат піротехніків, ми чекаємо як молодих, енергійних людей до нас. Робота важлива, робота цінна, і є не тільки ваканти на піротехніків, це і водії всіх видів транспорту, угу. Мабуть, так. Якщо людям цікаво, вони можуть залюбки зайти на наші сторінки або на наш сайт.
0: Тобто ще можна долучатися, так?
1: Так, зайти на контакти нашого відділу кадрів, зателефонати і, в принципі, якщо мають бажання, легко можуть до нас вступити. І плюс всі ваканти, вони є заброньованими.
0: А ми знаємо, що це ж навчання треба так проходити.
1: Так.
0: Це треба ж, ну, не просто, не будь-якого, я хочу підкреслити, візьмуть не будь-яку людину, це треба мати певні там навички, певну фізичну підготовку.
1: І не на всі професії. Тобто, якщо ти хочеш бути піротехніком, тобі відповідно пройти навчання на піротехніки. Так, якщо рятувальником, то на рятувальника і так далі.
0: Тобто, щоб це такий почесна місія рятувати життя, і для цього треба теж навчитися, здати екзамени, так?
1: Ну, так, мабуть, беремо.
0: Так, будь-кого не візьмуть. Ну, ви ж сказали, що буде бронювання. Зараз хтось почує, подумає одразу. Все, я готовий, я перший в черзі. На останок хочу вас спитати ще про такі ситуації, про які ми любимо говорити і любимо дуже читати, звісно, пане Олександре, це про якісь ситуації. Ну, вони теж не дуже радісні, коли рятувальників залучають до нетипових викликів, побутових. То хтось застрягне десь в якихось такої, ну, такій жартівливій ситуації, то котик кудись залізе, чи впаде, чи досі дзвонять вам, чи не є це відволіканням від роботи. Які останні випадки можете згадати?
1: Знаєте, ми за цей час врятували так багато тварин, було так багато якогось різного експіріансу, що ми можемо себе дулітлами назвати, знаєте. І це і собачки, і котики, і гуси, і лебіді, і косулі, і свині, і корови. Кого ми тільки не рятували, знаєте. Багато випадків було, коли ми рятували якогось лебедя і передавали його в наш зоопарк. І інотовидна собака була, яка також застряла в паркані, наші хлопці її вивільнили. І наша прес-служба забрала її там з іншого району, привезла в зоопарк. І було таке, що і черепашок нам під частину залишали, і ми також віддавали їх в зоопарк. Мені інколи здається, що половина зоопарку, це від нас. Да. Ну і побутових дуже багато. От, наприклад, минулому тижні, здається, жінка на лонжероні підскользнулася, і ножка в неї застряла
0: між плитами.
1: Хлопці приїжджали, вирізали ту плиту. Буває таке, що діти там на майданчику десь граються, засунули голову в паркан і не можуть вилізти. Наші хлопці приїжджають, вивільняють, або там якісь підлітки, да, там хотіли перед друзями там якось
0: похизуватися,
1: да, і залізли на якусь там кришу, і не можуть
0: злізти, не може. Да.
1: І наші хлопці приїжджають так. Щодо того, чи заважається нам, залежно від завантаженості, в нас є ж і добровольці. Якщо наші підрозділи не можуть на це виїхати, то ми залучаємо, просимо допомогти їх.
0: Вони
1: приїжджають так і знімають їх і кошенят, і собачок, і в них, в принципі, це все виходить.
0: До речі, знаєте, один із моментів, який я теж згадаю, він не жартівливий, але пам'ятаю, що там теж ДСНС були задіяні. Це коли замкнулася машина, коли мама дитину залишила в автівці, я теж читала одну з новин, і вона взяла з собою, вона ключі залишила в машині і пішла, чи то води купить, автівка замкнулася автоматично, і дитина залишилася в автівці, тобто відкрити ніяк. І теж долучалися, я читала ДСНС, до того, щоб вилучити дитину, а ви розумієте, яка зараз катастрофічна ситуація, машина нагрівається в рази скоріше, ніж будь-що, бо це така бляшанка, яка моментально, асфальт під нею гарячий, сонце гріє, це може призвести до смерті дитини, тварини, яку ви замкнули, і це теж попередження, яке треба не забувати, що бути уважними, не відволікатися на телефон в цей момент чи щось іще. Дякую вам, пане Олександре, дякую, дякую за роботу, дякую за те, що поділилися із нами. Я впевнена, що краще котиків будемо рятувати, знаєте, будемо до цього йти, котиків, людей, допомагати тим, хто на плюшці кудись заплив, ніж дійсно переживати такі важкі часи, як зараз. Але поки не обираємо, робимо кожен свою справу. І дякую всій вашій команді за те, що рятуєте, за те, що гасите пожежі, за те, що допомагаєте. Нагадаю, що Олександр Колосюк, пресофіцер ДСНС Одещини, сьогодні був із нами у студії. І, друзі, кожен виїзд одеських рятувальників, це, пам'ятайте про це ризик для життя. І він посилюється через людську недбалість та цинічні атаки ворога. ДСНС Одещини вкотре сьогодні в нашій студії закликає громадян до максимальної свідомості ігнорування заборони на відвідування диких пляжів та спалювання сухої трави. Сьогодні, чесно, від мене скажу, можна прирівняти за допомогою ворога. Адже це може відволікти колосальні сили від порятунку людей на місцях прильотів чи на якісь пожежі, які теж стаються, вони нікуди не ділися, побутові. Безпека регіону – це спільна відповідальність кожного з нас. Давайте дотримуватися правил безпеки. З вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Astro, no.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: чути на твоїй вечірці. Йдеш, залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує,
1: правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське. Головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Наше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.
1: Одеси.